0: Mamele Dumela.
1: Ntate.
0: Ntate wa ka.
1: Ke Eugene Casalis.
0: Eugene Casalis.
1: Eya le.
0: Mkhaitse di pela ka mona o re ka ga bo ha ya ne pahala.
1: Oh.
0: Eya ntate.
2: Mato.
0: Re reng ke mo go.
2: Ka de dumela.
3: Number A.
2: Thomas Abosat.
3: Hey, Luana, my sister.
2: Daddy.

Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di ballwa ke motshelisi Tshakela Makaja ile ka rolo ya o keteka letsatsi la tswalo la motlotlegi letsiye la boraro